taka tajano tajano tajime tajime taka zittam takatam pargatam tatta ritta jano takata ritta jano tatta dim takata dim tajam tajam tadikrata takadimi tatta dim tatta dim tataka januta tatta jam zittam tatta jam tadde tatta jam.